0: ャカハテコレ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.